0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: just lying here thinking about you.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
3: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
4: Ellen Befring er overalt i hele verden.
3: Ja da, ja da, ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
4: Det er
3: gøy.
4: Mamma
3: har lagd noen sånne bildebøker, som er sånn minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
4: Hva er det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva er det? Hva skriver hun?
3: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet. Det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, oi, når denne hyttas storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå til helgen så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: Ok.
2: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
3: Kan du fortelle hva du har drevet med, Kjetil?
2: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams. Yes. 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
3: Ja, og så på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun facts om Titanic.
2: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert noe beskyttet titel, så jeg føler at jeg er helt der oppe, og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye, oppsiktsvekkende funn.
3: Blir historietime her snart.
2: Du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis. Norge.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Amen og halleluja på en tirsdag. Veldig koselig at du hører på P10 Country. Mitt navn er Harald Thune. Blir med deg fram til to på en tirsdag. Der fellesferien over, men det la jeg ikke helt merke til når jeg har vært ute og kjørt minibuss i dag. Det jo ikke en bil på veien, og det jo veldig behagelig. Jeg driver og kjører de eldre. Til og fra dagsenter innimellom radioslagen, og det koselig, og jeg har jo stråhatt på, det jo så varmt som fys, så jeg må selvfølgelig ha på hatt, og det selvfølgelig en kobberstil hatt, og jeg kommer inn på et av dagsenterene, og så sitter en kar der, han kan jo være par og 90, og så ser han meg, og så løfter han begge armene over hodet, og så sier han, ikke skyt, ikke skyt, jeg overgir meg. Og jeg har så vidt stått opp, så det en frisk og blid start på dagen, som jeg håper å gi deg også med Glenn Campbells Rhinestone Cowboy.

Jeg tenker på om jeg så heldig at du kunne tenke deg å gå hånd i hånd med en håndfull som meg. Tobias Steen kommer med Hånd i hånd.

ene som en sang om menneskelighet og forbrødring på en tirsdag. Det er opp og til sunget på en måte som er veldig lett å forstå. Jeg tenker vi sier ja takk til det. Ja takk til John Stork og hans Blood.

jeg vil jo egentlig ikke gå fra deg, ja, og egentlig så har jeg ikke så lyst til å reise videre. Jeg synes jo du fin, men jeg bare må dra, da. Jeg bare kan ikke motstå trangen til å reise. Det må være noe kosmisk. Det helt klart ikke min skyld. Ella Langley kommer med «Waiting for the Wind».

Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes. Skal følge deg frem til klokka 6. Det her Kenny Rogers.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.